Det var Hanne Bol vi hørte der med Sitting in Limbo. Da skal vi ha en låt her med Bugges Firo som heter Bli med på dans.

Det är det jag går och väntar på med Stefan Bors. Sara Larsson är född 16 december 1997 i Stockholm. Hon är sanger, låtskriver, skuespiller och danser. Här ska vi höra på Can't Tame Her.

Detta var då Stein Ingebrigtsen som spelade Let Your Love Flow, och det är ju originalen Bellamy Brothers som har. Men detta här var tagit ifrån träffserien som han var med på. Då ska vi över till nästa sommar med Ole Evenrud. Han är född 17 november 1962 i Halden och han är en musikproducent, låtskriver och artist. Då ska vi höra på nästa sommar.

sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blom.

solen sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blom.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
3: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 augusti. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Mittbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.
4: Musikkexpressen, presentert av Per Arild Andersen.

Lasse Johansens orkester där och börja om från början alltså. Vi ska vidare till nästa melodi och det är så att det är Torleifs som kommer här och melodin som Torleifs stryper till med, den heter Kom till Folkets Park.

var jag på väg ner över Gudbrandsdal med lass med aluminiumsprofiler. Och i denna ledning så stack jag inom Titanofestivalen. Och förutom den flotta musiken så traff jag på en braffa som hette Evi. Och folkens, du hade ett bakhus och väng som en Scania Vabus. Och jag drömt mig långt upp på napanser på honom.

0: Det var Rose Marie Strålare og melodien Hold Me. Derifra så skal vi en tur ut til Willy Røre. Da jo egentlig en konkurrerende radiokanal som vi vil høre litt fram. Dette her ting som gitt ut på CD, og dermed så kan vi bruke det. Det så snakk om Willy Røre. Han har i grunn plukket opp at en kar traff på en delegasjon med polske personer, og han har sikkert da i en stund sagt at det er forbi, så kom gjerne innom. Og det kan jo vise seg å få visse konsekvenser. Det skal vi få høre mer om nå. Vi setter over til Willy Røre.
1: Hallo.
2: Hallo, er det Knut Næss?
1: Det stemmer.
2: Ja, god dag, eller god kveld. Det fra Tullen i Malmö som ringer deg Hermansson.
1: Jaha.
2: Ja. Nu ska du höra här att jag står här med 16 polacker som säger de ska till dig.
1: Det stämmer nog inte det alltså.
2: Nej, hej. Nej, därför att vi får inte släppa dem, därför de har ju inga, de har inga arbetstillstånd, sen har de heller inga pengar.
1: Nej.
2: Men Sucacek säger att jag ska ringa dig och få ett bekräftande därför att de är inviterad.
1: De är inte inviterat. Visst du är ifrån Tolla i Malmö, så kan jag ju fortelle dig det att jag traff ju det någon polacker på när jag var i Polen här för ett halvt år sedan.
2: Ja, han säger så att ja. De har träffat dig för någon tid tillbaka.
1: På färja.
2: Ja. Och de var inviterad till dig.
1: Mm.
2: Så kunde du faxa därför så får jag låta dem här gå härifrån, men jag kan inte låta dem gå utan ett invitation.
1: Nej, den invitation får icke från mig alltså.
2: Nej, det här är en tragedi.
1: Ja, det börjar ju bli lite plundret. Åh, far. Det är färdig grejer.
2: Ja.
1: Jag tør ikke ta och invitera dem hit till Norge.
2: Nej, alltså vad du törs, det vet inte jag. Nej. Men vad jag tog är ju mina händer, därför att jag syns det här är lite, det är lite bökigt alltså, och skicka hem dem. De kommer här, och du förtäller ju också till mig att du faktiskt har inviterat dem.
1: Nej,
2: när du
1: har
2: en båttur. De säger här att du säger att om de någon gång kommer till Norge så får de bara sticka in dem, därför att du har ett jättestort husvärande.
1: Har jag sagt det?
2: Ja, det är faktiskt så, och därför tycker jag det här är lite bökigt alltså. Så om du kunde skicka, gör i minstånd att göra den tjänsten och skicka ner det och säga att du bekräftar den invitation som du vitteligen har gjort på den här båtturen.
1: Ja. Nej, du, det kan jag ju inte göra.
2: Vad jag försöker att säga dig nu, Näs, det är att det här är inte mitt problem. Vad du har sagt på en båttur, det kan inte jag stå för. Jag Nej. Står här med 16 polackar ja. Som vill åka till Norge.
1: Ja.
2: Ja, och när du vitteligen har inviterat dem att vistas dig, så tycker jag du skulle säga att okej, okay, så kommer de loss här från tullen. Så om du skickar en fax till mig och säger, jag Knut Näss bekräftar härved att, har du något rita med? Jag tycker du ska göra det här.
1: Ja, du syns.
2: Ja, och då ritar du ned att du bekräftar för det är Sussacek.
1: Jag kräver inte att skriva det. Det var en vanskelig namn.
2: Ja, om det är så med dem som är från Polen, förstår du.
1: Ja.
2: Sen är det Klebnik.
1: Och så är det Klebnik.
2: Rusnik.
1: Rusnik.
2: Labradov. Slotnik. Pedrovan. Klebnik. Varan. Masaryk. Klyskop. Jeltsin. Kraska.
1: Kommer Jeltsin här?
2: Zutnik. Hikop. Placek. Och Gunnar.

falando. Em tem gosto é gru. E har ett rask i så knarka. Har ett ord på näsa ut. Har

nog de apen, voor man dyrker kunsten sorg. Men vi har det andra samlet, nog så många drömmer om. Där är riker mest på hamnen,